0: في لوح محفوظ.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo.